Dua, persetujuan kaum muslim pada sidqin wa talaqin tafsir. Ada 360 persetujuan yang ada dalam itu. Dalam hadis berapa? Dua ayat muslim. Apalagi ada salah persoalan. Ada panggilannya ya. Setiap persendian yang ada pada ibu kita perlu dikeluarkan setan. Perkulu tasbih hati musyarakat. Maka setiap ucapan tasbih subhanallah itu merupakan musyarakat. Perkulu tahmid dan musyarakat. Setiap ucapan tahmid alhamdulillah itu adalah sedekah. Perkulu tahmid dan musyarakat. Setiap ucapan tahmid adalah itu juga merupakan sedekah. Waktu takbir Allah SWT, setiap ucapan takbir Allahu Akbar itu adalah sedekah. Wa amrun bil ma'ruf sadaqah, memerintahkan kepada yang ma'ruf, mengajar orang kepada kebaikan itu merupakan sedekah. Wa nahyun 'anil munkar sadaqah, mencegah

lama. Dan sampai seorang guru meninggal dan berkata kepada Allah dan beliau berkesempatan yang Allah SWT

Dua, persetujuan manusia kepada dan Siti Watala ini palsu. Ada 360 persetujuan yang ada itu. Dalam hadis berapa? Dua ayat muslim. Katakan ada salah persetujuan. Ada panggilannya. Setiap persendian yang ada pada ibu kita perlu dikeluarkan setan. Fakulu tasbih ha'in sarapa. Maka setiap ucapan tasbih subhanallah itu merupakan sarapa. Fakulu tahmid ha'in sarapa. Setiap ucapan tahmid alhamdulillah itu adalah sedekah. Fakulu tahmid ha'in sarapa. Setiap ucapan tahmid adalah itu bila berkata sedekah. Waqulu takbir wa salam. Setiap ucapan takbir Allahu Akbar itu adalah sedekah. Wa amrun bil ma'ruf sadaqah. Memerintahkan kepada yang ma'ruf, mengajar orang kepada kebaikan itu merupakan sedekah. Wa nahyun 'anil munkar sadaqah. Mencegah melarang manusia orang lain dari satu perbuatan yang itu juga merupakan sedekah.